0: Gloria wa ga Maponya, Paul Letshelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatsi, Riri, re tla buisa re kopana gape ka moso. Mararang kodi a bophelo.
1: Ditaba go Radio 10, re ya go sedimusha.
2: Ke a leboga setlhopha sa lenaneo la Midday Experience. Motheletši Madumeša o Thobela. Tabagolo e rinye e re kgopelo ya peila ya seopedi sa go tuma sa mmino wa Lekompo ka mona provinceng ya Limpopo letlhonolo Katlego Chauke yeo a tsebegago ka Lashebe Mapena e šitušeditšwe go latlhano kgoding eo e tlago fa o kgorotsheko e tlago go fa katlholo malebana le yona kgopelo yeo. Seopedi se se kgopetse go ka fiwa peila ya dikete tše lekgolo tša goba kere tša lekgolo tša leranta ka tlase ga mabaka a maswa ao a tlišitšwego pele ga kgorotsheko. Modulasetulo wa mokgatlho wa go emela badiragatši wa go bitšwa Limpopo Pop Artist Movement ka mona province ya Limpopo, Mpho Mashabela o re ba thabishwa ke go kwa

0: ke le some fela metsotso go itjola ereng ya botshelela ke la bone le tjaji ke la masome tharo ka ra go di a mosega manye ngwa ga bona kwa ketepedi masome pedi tshela motheletjim ke a dumedi sha bile ka go amogala go lenana o la ntumetsebe gore re tef mathapa meng al hono thobela go mentle lo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenana o la route 326 le ba kantora ditaba ke brand moganedi ka ditaba tsa mafelelo tsa letsatsi mona motheletjim o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sasa mesonga ira botshelela ka le lemela sisimane lenana o le letjwe le ditjofa ke motjweletse petish wa nakwana tshepo mojaki motlatsa motjweletse petish wa nakwana brand moganedi motjweletse kabelo mashiane le tlhogono le mathosa elizabeth magagane patricia liputu botlhale moelam ga mmogo le sophie motsai ba tsweletse ka metšhineng ke matlhodi malatsi le lucky wa ga bopape nna ke kgolofelo seledisa gomme motheletše letšatšing na lehonom a ke sepele ke le noši ke sepela farm le sontaga wa ga sekoba ba ga sekoba sebaka ke sa lena sa gore le ka dumediša batheletše ba rena thobet
1: ke a leboga wa rra kgolofelo le nna ke a letamiša magagešo mme ebile ra la amogela go nnana ona re na la ntometsebe go radio tef mme le gone motheletše ditaba magareng ga tše dingwe go latela tšeng modula setulo wa komiti ya go šetšana le kelela tšhila motseng wa mamotintane gaufi le yunibesithi ya elimpopo albert mola o re ba ipiletša go badudi go tšwa ka makatanamane go tla go tselela kopano mo mafelelong a beke le telapego kgoro ya tša maphelo ka seleteng sa capricorn e be e sepetša lenaneo la go tlhabela bana tšhwana ya mmoko ditliniking kgweding ye re ya go boledišana le yo mongwe wa baoki go tswa tliliniking ya ga mothiba go kwa gore lenaneo le sepela bjang ka go le lengwe motheeletše diunione tša go fapana di tšweleditše go tlhobaetšwa ke dipego tša gore go na le kgonagalo ya gore khamphane ya dibese ya Great North Transport e re e rulaganya go fokotša bašomi ka ge e sa humane letseno le kaone le telapego gomme wena o kgopela o ka tsweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišo ya lentšhe go whatsapp line ya rena 076 914 0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba mme ga bjalwa re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela
2: Get in touch with us on WhatsApp on 076